0: slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.
1: Thank you.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Na račun rudnika mrkog uglja Breza uplaćen je novac koji bi trebalo da bude isplaćen zaposlenim, odnosno isplata plate za mjesec juli. To je obećano na sastanku predstavnika elektroprivrede BiH i sindikata radnika mrkog uglja Breza. Predsjednik sindikata rudnika Breza Jasmin Telalović.
4: Rudnik Breza jednostavno sad u takvoj situaciji gdje vadi skupocjenu opremu i ne može vaditi opremu zajedno isto tako kao i da paralelno da kopa, da imamo proizvodnju, tako da se traži rješenje u narednom periodu. Dobili smo potvrdu da će nas oni ispratiti u narednom periodu 2-3 mjeseca do stabilizacije, do stavljanja opreme u novo polje i do stabilizacije proizvodnje.
3: Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nastavlja normalno da funkcioniše i nakon 19. augusta, odnosno dana kada istekao rok institucionalne odluke. Saopšteno je to iz Uprave za indirektno oporezivanje, nakon što se u javnosti stvorila nedoumica o tome šta će biti s novim graničnim prelazom. Pojašnjavaju da su preduslove za funkcionisanje carinskog terminala na novom graničnom prelazu već imali, ali Vijeće ministara nije usvojilo odluke u vezi sa statusom rada starog ni novog graničnog prelaza Gradiška. Situaciju je komentarisao ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.
5: Potpuno nezakonito su granični prijelaz otvorili, proglasili privremenim i na njemu se odvijaju prometi roba i usluga. Posebno problematično je što se uvoze one robe koje imaju karakter akcizni ili zahtijevaju inspekcijski nadzor, što je suprotno zakonu. Dakle, glasali smo naravno protiv, Košarac je glasao protiv iz SNSD-a, Amidžić nije ni prisustovao u toj online sjednici. Ministri iz HDZ-a bili su zajedno. Vrlo nejasna situacija i upitnik iznad glava. Ta zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i Uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći. Dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
1: Svijet.
3: Rusija je u noći sa srijede na četvrtak izvela jedan od velikih napada balističkim raketama na glavni grad Ukrajine. Prema posljednjim informacijama ukrajinskih zvaničnika, u napadu je poginulo najmanje 6 osoba, dok su 23 ranjene. Američki predsjednik Donald Trump najavio je pokretanje neviđane razorne ekonomske operacije protiv Irana, nakon što dvije zemlje nisu uspjele postići dogovor, upozoravajući da će se svaka zemlja koja Teheranu ponudi slamku spasa suočiti sa teškom financijskom odmazdom.
0: Ranije je Trump rekao da bi Washington mogao nastaviti razgovore s Teheranom u nekom trenutku, navodeći da američki zahtjevi ostaju strogo u

0: usmjereni na sprečavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Predsjednik iranskog parlamenta Mohameda Bager Galibaf izjavio je da Sjedinjene Države traže častan izlazak s Bliskog istoka, a istovremeno promovišu novi regionalni poredak. U izraelskim napadima na grad Gazu i Nuseirat ubijeno je najmanje 10 Palestinaca, uključujući šeficu ženskog odjela policije, pukovnicu Fatinu al-Sahar i nekoliko policajaca u zračnom napadu na policijsku upravu. Hamas je to osudio kao novi ratni zločin.
1: Nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola nezadovoljni su odnosom vlade i izostankom stvarnog socijalnog dijaloga. Traže rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih te izmjene kolektivnog ugovora. Iz vlade navode kako su još 6. jula sindikatima uputili poziv za uključivanje u rješavanje otvorenih pitanja i organizovanje tematske sjednice. Sindikati se na taj poziv, kako ističu, nisu očitovali.
2: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom.
3: Štrajk bi prema najavi sindikata trajao do 2 sata. Učenici pritom ne bi trebali biti uskraćeni za početne aktivnosti. Na sindikalnom popisu brojni zahtjevi i primjedbe, drukčije vrednovanje rada razrednika, odnosno odjeljinskih starješina, smanjenje norme za VKV majstore u srednjim strukovnim školama, te donošenje jedinstvenog pravilnika o zapošljavanju. Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Anomalija da negdje konkurs bude odmah na neodređeno, da se uvodi neko ko nikad nije radio odmah na neodređeno, a da postoje ljudi koji rade 5, 6 i više godina neodređeno. I opet se ljudi pozivaju telefonom, ovi koji rade neodređeno i počinju novu školsku godinu. Nemamo pripremljene, znači, podatke ni za rasporede, tehnološki višak, da li ga ima, nije komisija bila za zbrinjavanje.
3: Ivica Mustapić, tajnik sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Ostavili su nas na zadnjem mjestu u federaciji, ostali su nas sa neriješenim problemima i misle da je u redu kad je onaj štrajk pošao. Sretno im bilo, ja očekujem da od nove vlade da će imati razumijevanja prema prosvjeti.
3: Iz vlade danas odgovor. Navode da su još 6. srpnja ove godine uputili dopis sindikatima iskazujući spremnost da se uključe u rješavanje pitanja koja nisu riješena s resornim ministarstvom, te organiziraju tematsku sjednicu uz sudjelovanje predstavnika sindikata. Tvrde da se sindikati na taj poziv, koji je i dalje otvoren, do danas nisu očitovali. Napominju i da je kolektivni ugovor i dalje na snazi, te da vlada u cijelosti poštuje njegove odredbe.
5: Ukoliko pak imate intenciju da vas u svezi određenim pitanjima vlada sasluša, pozivamo putem resornog ministarstva dostaviti prijedlog tema i prateće materijale za razmatranje, koji će kao zasebna tačka biti uvršteni na jednu od predstojećih sjednica vlade, na koju ćete biti pozvani u svojstvu izlagača.
3: Do početka školske godine vremena je malo, a obveza je i vlade i sindikata da iskoriste prostor za razgovor i pokušaju postići dogovor. Jer cilj bi trebao biti isti, riješiti otvorena pitanja i osigurati da nova školska godina počne bez dodatnih poteškoća za učenike, roditelje i prosvjetne djelatnike. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Kultura. U znak priznanja za izniman doprinos filmskoj umjetnosti iranskom reditelju, scenaristi i oskarovcu Asgharu Farhadiju je u Narodnom pozorištu uručeno počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo film festivala. Iranski reditelj je naglasio da je počastovan ovom za njega iznimno važnom nagradom, zbog čega je, kako je rekao, jako sretan.
0: Ovo je nagrada koja ima posebno značenje. Zahvaljujem se timu Sarajevo film festivala, a ovo je moj drugi dolazak u Sarajevo nakon 8 godina. Sviđa mi se atmosfera ovdje, brojnost publike koja dolazi pratiti filmove, njih na hiljade. Sretan sam na prilici da istražujem ovaj festival. Hvala vam, kazao je Farhadi. Nakon uručenja počasnog srca Sarajeva uslijedila je projekcija njegovog filma Razvod.
1: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije i Litvanije. Nakon bazičnih priprema na Vlašeću, BH košarkaši stigli su i danas će u Hrasnici,

0: jer predstavlja još jedan korak u Miletićevoj borbi za ostvarivanje olimpijske norme za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Prozivkom igračica i prvim treningom u Tuzli odbojkašice Tuzlanske slobode počele su pripreme za predstojeću sezonu u Premier ligi BiH, u koju se vraćaju nakon jednogodišnje pauze. Nakon osvajanja Super lige Federacije BiH, pozitivnu energiju nastojat ćemo prenijeti i u elitni rang, poručuje trener Armin Dervišević, dodajući da su u planu pripremne utakmice i turniri za uigravanje ekipe.
1: Putevi.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan signalizacijom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas i sutra zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17 sati doći će do potpune obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Pale Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila će se usmjeravati preko kalovitih brda. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
4: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, speaker Harise Temi, urednica emisije Lela.

7 sati i 12 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, lijepo dobrodošli sa na talase neovisnog radija Feral 92.7 i 100.4 MHz. Sledi još jedno izdanje jutarnjeg programa, a danas je četvrtak 20. avgust, tekuće 2026. Jutro su kalesi vedro i sunčano, 18 stepeni, za danas meteorolozi najavljuju sunčano, toplo pa i vruće. Naravno, vama poziv da budete i danas uz program neomisnog radija Feral do 12 sati sa vama Mirzom. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

osjetljive na visoke temperature, treba izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu, naročito u periodu od kasnog prijepodneva do poslijepodnevnih sati.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, Sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvod.

0: proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7 sati i 38 minuta, slušate jutarnji program Feral Radija. Centralna izborna komisija BiH započela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima 2026. godine glasati putem pošte i izvan BiH, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih lista za predstojeće izbore. Nakon štampanja i pakovanja glasačkih listića, jučer je počela distribucija glasačkih listića za birače koji glasuju putem pošte izvan BiH. Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka CIK-a BiH, ukupno registriranih birača izvan Bosne i Hercegovine je 48.078, od čega putem pošte je glasa 45.457, a u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Iz CIK-a podsjećaju da su odbili oko 5.000 prijava za glasanje izvan BiH jer nisu ispunjavale zakonom propisane uvjete. Uloženo je 39 žalbi, od čega je CIK uvažio 4, a ostale je sud BiH odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene.

14 minuta do 8 sati, jutarnji program Feral Radija. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK objavilo je upute za okvirno 300 kandidata koji zbog nesuglasica o primjeni novog informacionog sistema još čekaju nastavak procesa polaganja vozačkog ispita. Za dio njih, ako prihvate, polaganje bi trebalo početi od petka 21. augusta. Kako su naveli iz Ministarstva obrazovanja i nauke, autoškolama koje svoje kandidate još ne vode kroz novi informacioni sistem upućen je zahtjev za dostavljanje odgovarajuće dokumentacije. Objavljivanje novih uputa dolazi nakon višednevnih nesuglasica između ministarstva i dijela autoškola u vezi s primjenom novog informacionog sistema za proces osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu. Dok ministarstvo insistira na evidentiranju kandidata i provjeri dokumentacije kroz novi sistem, dio autoškola osporava način na koji je sistem uveden i njegove posljedice po kandidate koji su proces osposobljavanja započeli prije njegove primjene.

0: na
1: Fel Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Fel Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Fel Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici Knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Protest rudara u Sarajevu je odgođen. Na račun rudnika mrkog uglja Breza uplaćen je novac koji bi trebalo da bude isplaćen zaposlenima, odnosno da budu isplaćene plate za mjesec juli. To je obećano na sastanku predstavnika Elektroprivrede BiH i sindikata rudnika mrkog uglja Breza, predsjednik sindikata rudnika Breza Jasmin Telalović.
2: Rudnik Breza jednostavno sad u takvoj situaciji gdje vadi skupocjenu opremu i ne može vaditi opremu zajedno isto tako kao i da paralelno da kopa, da imamo proizvodnju, tako da se tražilo rješenje u narednom periodu. Dobili smo potvrdu da će nas oni isprati u narednom periodu 2-3 mjeseca do stabilizacije, do stavljanja opreme u novo polje i do stabilizacije proizvodnje.
0: Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastavlja normalno da funkcioniše i nakon 19. augusta, odnosno dana kada je istekao rok institucionalne odluke. Saopšteno je to iz Uprave za indirektno oporezivanje, nakon što se u javnosti stvorila nedoumica o tome šta će biti s novim graničnim prijelazom. Pojašnjavaju da su preduslove za funkcionisanje carinskog terminala na novom graničnom prijelazu već imali. Ali Vijeće ministara nije usvojilo odluke u vezi sa statusom rada starog ni novog graničnog prijelaza Gradiška. Situaciju je komentirao ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.
3: Potpuno nezakonito su granični prijelaz otvorili, proglasili privremenim i na njemu se odvijaju prometi roba i usluga. Posebno problematično je što se uvoze one robe koje imaju karakter akcizni ili zahtijevaju inspekcijski nadzor, što je suprotno zakonu. Dakle, glasali smo naravno protiv, Košarac je glasao protiv iz SNSD-a, Amidžić nije ni prisustvovao u toj online sjednici. Ministri iz HDZ-a bili su zajedno. Vrlo nejasna situacija i upitnik iznad glava. Ta zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i Uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći. Dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
0: Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećan je na 8, a povrijeđenih na 33, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine nakon žestokog ruskog noćnog napada balističkim raketama na Kijev. Gradske vlasti su saopštile da je šteta zabilježena na više od 12 lokacija u Kijevu i da su oštećene stambene zgrade, medicinska ustanova i obrazovna ustanova. Ističe se da su požari izbili u skladištima, a da nadležne službe rade na otklanjanju posljedica. Američka vojska je posljednjih nedjelja uspostavila prikriveni pomorski koridor kroz Hormuški moreuz za kojim svakodnevno prolazi 15 do 20 tankera, objavio je Axios, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Tankeri se kreću južnim kanalom uz obalu Omana, a kroz moreuz se trenutno transportuje oko 10 miliona barela nafte dnevno, odnosno približno polovina količine prije rata. Američke snage ne samo da prate tankere koji izlaze iz Perzijskog zaliva, već pomažu i praznim tankerima da kroz Hormuški moreuz uđu u zaliv, preuzmu naftu i potom je transportuju na svjetsko tržište. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije i Litvanije. Nakon bazičnih priprema na Vlaši

0: Goriče. BH košarkaši stigli su i danas će u Hrastnici odigrati prijateljski meč sa selekcijom Poljske. Susret s Poljskom na rasporedu je od 19 sati. Selektore Dario Đerđa.
1: Atmosfera potpuno dobra, radili smo ovih 6-7 dana, mislim, jako dobro. Momci kusirani, idemo, pošto smo morali neke stvari mijenjati, naravno nije ista ekipa koja je bila u prethodnim prozorima, tako da adaptacija na sve dobra i zadovoljno kako momci se ponašaju i rade. Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana, da to produciramo na terenu. Znate, ako to uspijemo producirati na terenu, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidit ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije.
0: Veliko interesovanje vlada za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. augusta biti odigran u Tuzlanskom Mejdanu. Utakmica se igra u okviru drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a počinje u 20 sati.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
4: And now, ladies and gentlemen,
5: uvijek za vas, Radio Feral.

0: servisne informacije.
1: Osam sati i 17 minuta, jutarnji program Feral Radija, vrijeme je za servisne informacije za 20. august. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta, evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela. Na području TK se dogodilo 8 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 6 lica zadobilo lakše tjelesne povrede. Policijska stanica Kalesija, u protekla 24 sata dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u Petrovicama Gornjim, u kojoj je 1 lice povrijeđeno. Radarska kontrola od 7 do 9 sati Vukovije Gornje, od 11.30 do 12.30 Prnjavor, od 16 do 18 ponovo Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30 Petrovice Gornje i od 12.30 do 13.30 Rajinci Gornji. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 57 zdravstvenih usluga. I u porodilištu KC-a Tuzla rođeno je 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka. Slušali ste servisne informacije na talasima Feral Radio. Još jednom dobro jutro, idemo dalje sa našim programom, odnosno sa muzikom i marketinškim porukama. Budite uz nas.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin. Marketing Radio Feral 035-631-424, Viber 062-570-0999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji, plastična i aluminijska stolarija.

0: Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035-630636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
4: Vijeće ministara nije donijelo odluku o prelazu Gradiška Novi most, iako je dan ranije istekao rok privremenom rješenju. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine saopštilo je da je iscrpilo sve mogućnosti iz svoje nadležnosti te očekuje od nadležnih službi i agencija zaduženih za graničnu kontrolu da postupe po navedenom međunarodnom ugovoru i propisima iz svoje nadležnosti. Podsjetimo, potpisan je novi ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji je počeo s privremenom primjenom 8. juna uz obostranu obavezu dvije države za raspoređivanje policijskih, carinskih i inspekcijskih službenika s ciljem vršenja kontrola, kako je to propisano ugovorom i domaćim zakonodavstvom koje tretira predmetnu oblast. Zaposlenici Zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza, nakon dan ranije postignutog dogovora te potpisanih naloga za isplatu julske plate, prekinuli su radnički neposluh. Sindikat je donio odluku o prekidu svih aktivnosti na organizaciji za danas zakazanog protestnog skupa ispred zgrade javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je Jasmin Telalović, predsjednik sindikata radnika rudnika Mrkog uglja Breza. Broj poginulih u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev tokom noći porastao je na 8, a povrijeđenih na 33, saopštila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije. Šteta je zabilježena na više od 12 lokacija u gradu. Oštećene su stambene zgrade te zdravstvena i obrazovna ustanova. Požari su izbili u skladištima, a nadležne službe rade na otklanjanju posljedica. U izraelskim napadima na grad Gazu i izbjeglički kamp Nuseirat ubijeno je najmanje 10 Palestinaca. Među njima je i šefica ženskog odjela policije, pukovnica Fatina Al-Sahar, te nekoliko policajaca koji su stradali u zračnom udaru na policijsku upravu. Hamas je to osudio kao novi ratni zločin. Američki predsjednik Donald Trump najavio je pokretanje neviđene razorne ekonomske operacije protiv Irana nakon što dvije zemlje nisu uspjele postići dogovor. Upozorio je da će se svaka država koja Teheranu ponudi slamku spasa suočiti s teškom financijskom odmazdom. Ranije je Trump rekao da bi Washington mogao nastaviti razgovore s Teheranom u nekom trenutku, navodeći da američki zahtjevi ostaju strogo usmjereni na sprečavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf izjavio je da Sjedinjene države traže častan izlazak s Bliskog istoka, a istovremeno promovišu novi regionalni poredak.
3: Vrijeme.
4: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 8 sati. Sokolac 13 stepeni, Bjelašnica 14, Ivan Sedlo 15, Drvar 17, Bugojno 18, Jajce, Livno i Sarajevo 19, Zenica 20, Prijedor i Tuzla 21, Doboj, Sanski most, Trebinje i Zvornik 22, Mostar 24, Banja Luka i Neum 27, Bihać 29 i Gradačac 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Lela.

slušaoci, slušate vijesti Radija Feral. Za glasanje van BiH registrirano više od 48.000 birača. Više od 300 kandidata čeka nastavak polaganja vozačkog ispita u Tuzli. Novi granični prijelaz Gradiška nastavlja raditi. Danas akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Kalesiji. Danas sunčano uz malo domirenu oblačnost. Centralna izborna komisija BiH započela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima 2026. godine glasati putem pošte izvan BiH, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih lista za predstojeće izbore. Nakon štampanja i pakovanja glasačkih listića započela je i distribucija glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte izvan BiH. Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka CIK-a BiH, ukupno registriranih birača izvan Bosne i Hercegovine je 48.078, od čega putem pošte glasa 45.457, a u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Iz CIK-a podsjećaju da su odbili oko 5.000 prijava za glasanje izvan BiH jer nisu ispunjavali zakonom propisane uvjete. Uloženo je 39 žalbi, od čega je CIK uvažio 4, a ostale je sud BiH odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK objavilo je upute za okvirno 300 kandidata koji zbog nesuglasica o primjeni novog informacionog sistema još čekaju nastavak procesa polaganja vozačkog ispita. Za dio njih, ako prihvate, polaganje bi trebalo početi od petka 21. avgusta. Kako su naveli iz Ministarstva obrazovanja i nauke, autoškolama koje svoje kandidate još ne vode kroz novi informacioni sistem, upućen je zahtjev za dostavljanje odgovarajuće dokumentacije. Objavljivanje novih uputa dolazi nakon višednevnih nesuglasica između ministarstva i dijela autoškola u vezi s primjenom novog informacionog sistema za proces osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu. Dok ministarstvo insistira na evidentiranju kandidata i provjeri dokumentacije kroz novi sistem, dio autoškola osporava način na koji je sistem uveden i njegove posljedice po kandidate koji su proces osposobljavanja započeli prije njegove primjene. Uprava za indirektno oporezivanje BiH oglasila se o novom graničnom prilazu u Gradišci, navodeći da će ovaj prilaz nastaviti raditi i nakon što istekne rješenje Ministarstva sigurnosti o privremenom premještanju. Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nastavit će normalno da funkcioniše i nakon 19. avgusta, poručili su iz Uprave za indirektno oporezivanje, nakon što se u javnosti stvorila konfuzija o tome šta će biti s novim graničnim prijelazom, s obzirom na to da je rješenje na osnovu koje gradi isteklo jučer u 19 sati. Iz Uprave za indirektno oporezivanje tvrde da potpisivanje međunarodnog sporazuma s Hrvatskom više nema potrebe ni za kakvim domaćim odlukama o funkcionisanju novog mosta. U prostorijama BKC-a Alija Izetbegović Kalesija danas će se od 9 do 12 sati održati akcija dobrovoljnog darivanja krvi Mladi za život. Akcija će biti realizirana uz volontere Crvenog križa općine Kalesija u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla, te uz volontere i aktiviste Udruženja mladih TRIK Kalesija. Članovi TRIK-a će u sklopu ove aktivnosti na platovu ispred BKC-a i u centru Kalesije dijeliti promotivni materijal o važnosti učešća u ovakvim akcijama, te pozvati mlade osobe da im se pridruže. Aktivnost se organizuje povodom Međunarodnog dana mladih. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, vjetar slab, domiren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: korišćenje Microsoft programa.
1: Jer FinTech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: FinTech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: FinTech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: FinTech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
4: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sa saradnicima u Sarajevu je održao konferenciju za novinare. Govorio je o trojpogodišnjem radu ministarstva. Bilo je riječi o svim značajnim pitanjima, među ostalim i o južnoj interkonekciji, te rudarstvu i elektroprivredi BiH. Lakić je naveo da su obje elektroprivrede sada stabilne, ali da još mnogo toga treba uraditi.
2: Ovo treba javnost da zna zašto smo govorili o elektroprivredi, zašto se radujemo u ovom trenutku da elektroprivreda i u Sarajevu i Mostaru posluju pozitivno. Ljudi su zatukali rukave, uprave i upravne, odnosno nadzorni odbori su odradili svoj dio posla. I moram spomenuti, nije zadovoljstvo iskazanim pozitivnim rezultatom za 6 mjeseci ove godine nešto čime bismo se trebali ponositi ili dičiti, ali je zasigurno dobar pokazatelj da se dobar posao uradio. Daleko smo još od stabilnog sistema i morat ćemo još mnogo truda utrošiti da bismo dvije elektroprivrede doveli u situaciju da posluju stabilno i da ne sumnjamo u proizvodnju električne energije.
0: Cijene prirodnog gasa u Evropi porasle su gotovo 120% od početka godine, dok su skladišta znatno slabije popunjena nego što je uobičajeno za ovaj period, zbog čega analitičari upozoravaju da bi predstojeća zima mogla donijeti novi skok cijena energije. Terminski ugovori na nizozemskom TTF-u, glavnom evropskom pokazatelju cijene gasa, 18. augusta dostigli su oko 63,7 eura po megavat satu. To je i dalje daleko ispod rekordnih 350 eura iz energetske krize 2022. godine, ali je problem što Evropa u sezonu grijanja ulazi sa znatno manjim zalihama. Evropska skladišta gasa bila su 1. augusta popunjena samo 57,1%, što je prema podacima asocijacije Gas Infrastructure Europe najniži nivo zabilježen za taj datum, piše Euronews. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavljaju aktivnosti na gašenju požara u našoj zemlji. Dan ranije prvi helikopterski skvadron gasio je požar u rejonu opštine Bosansko Grahovo, a drugi u rejonu opštine Bosanski Petrovac Grmeč. Osim toga, pripadnici oružanih snaga su učestvovali u gašenju na Nevesinjskom požarištu. Angažman nastavljaju i danas na području opština Bosansko Grahovo i Nevesinje.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Lela Hođić. Federal radio.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
4: Veliki pozdrav, slušate neovisni radio Feral. Kao što znate, poštovani slušaoci, u ovom satu ispunjavamo vaše muzičke želje. A pošto imamo uplaćenih čestitki, nećemo primati poruke putem Vibera, dakle u ovom terminu.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije.

0: Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
5: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
4: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
5: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
4: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
5: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
4: A u poslovnici knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
5: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
4: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
5: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
6: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
7: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
6: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
7: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
6: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
7: Titanik Tuzla 035 366 554.
8: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
9: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
10: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji. Kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
3: Osman Musić, čestite supruzi Zineti, sretan 54. rođendan. Osman pozdravlja sve prisutne goste, a pozdravimo se pridružuje i Zineta.

0: moju traži, sama moju traži.
1: I evo, poštovani slušalci, još jedna uplaćena čestitka. Osman Musić čestita supruzi Zineti sretom 54. rođendan. Osman pozdravlja sve prisutne goste, a pozdravima se pridružuje i Zineta. U 11 sati slijede vijesti Federalnog radija. Poruke i muzičke želje emitovat ćemo u terminu od 13 do 14.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Pavlaka moja kravica 850 grama, 4,95. Tuna melona u Paradajz sosu 140 grama, Marko 95. Čokolada Kandi 220 grama, super cijena 3,95. Kafa Gracija 500 grama, 8,60. Više na robot.com.

0: Bio zbog jakog vjetra te u više navrata zaprijetio kućama i pomoćnim objektima, vatrogasci su u velikim naporima uspjeli zaustaviti širenje vatre.
1: Na terenu su bili pripadnici vatrogasnih jedinica Trebinje i opštine Ravno, kao i vatrogasno društvo Župa Dubrovačka. Jutros je mirnija situacija, požar je stavljen pod kontrolu. Spriječeno je njegovo širenje preko putne komunikacije Trebinje-Dubrovnik prema Hrvatskoj. Ova dionica je tokom noći u jednom trenutku bila zatvorena za saobraćaj.
0: Protest rudara u Sarajevu je odgođen. Na račun rudnika mrkog uglja Breza uplaćena su sredstva za isplatu julske plate. Obećano je to na sastanku predstavnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i sindikata rudnika Breza. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
2: Rudnik Breza jednostavno sad u takvoj situaciji gdje vadi skupocijenu opremu i ne može vaditi opremu zajedno isto tako kao i da paralelno da kopa, da imamo proizvodnju. Tako da se tražilo rješenje u narednom periodu, dobili smo potvrdu da će nas oni ispratiti u narednom periodu 2-3 mjeseca do stabilizacije, do stavljanja opreme u novo polje i do stabilizacije proizvodnje.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sa saradnicima u Sarajevu je održao konferenciju za novinare. Govorio je o trogodišnjem radu ministarstva, bilo je riječi o svim značajnim pitanjima, među ostalim i o južnoj interkonekciji, te rudarstvu i elektroprivredi BiH. Lakić je naveo da su obje elektroprivrede sada stabilne, ali da još mnogo toga treba uraditi.
3: Povećano je linearno iznos plata. Prvo za 350 km, zatim i za 430 km, topli obrok do 22 marke po danu i najniža neto satnica od jula 26. godine, znači od prije mjesec dana, dodatno povećana za 8,4%. Naši rudari trenutno imaju neto primanja od prilike između 2000 i 2300 km. Možemo na različite načine komunicirati ovaj podatak, ali mislim da smo uradili dovoljno dobro za status naših rudara koji su također u prethodnom periodu bili zapostavljeni kada su u pitanju njihova primanja. Cijena uglja koju plaća elektroprivreda prema našim rudarima je za 38,3% povećana. Staž rudara 4.250.199,70 maraka za Kakanj, Brezu i Zenicu samo u 2026. godini.
0: Vijeće ministara nije donijelo odluku o graničnom prelazu Gradiška Novi Most, iako je dan ranije istekao rok privremenom rješenju. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine saopštilo je da je iscrpilo sve mogućnosti i svoje nadležnosti, te očekuje od nadležnih službi i agencija zaduženih za graničnu kontrolu da postupe po navedenom međunarodnom ugovoru i propisima i svoje nadležnosti. Novi ugovor o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, čija je privremena primjena počela 8. juna, potpisan je ranije uz obostranu obavezu dvije države za raspoređivanje policijskih, carinskih i inspekcijskih službenika sa ciljem vršenja kontrola kako je to propisano ugovorom i domaćim zakonodavstvom koje tretira predmetnu oblast. Situaciju je komentarisao ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
4: Potpuno nezakonito su granični prijelaz otvorili, proglasili privremenim i na njemu se odvijaju prometi roba i usluga. Posebno problematično je što se uvoze one robe koje imaju karakter akcizni ili zahtijevaju inspekcijski nadzor, što je suprotno zakonu. Dakle, glasali smo naravno protiv, Košarac je glasao protiv iz SNSD, Amidžić nije ni prisustovao toj online sjednici. Ministri iz HDZ-a bili su zajedno, vrlo nejasna situacija i upitnik iznad glava. Ta zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći. Dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
0: Hrvatski sabor vanredno zasjeda, raspravljaće o problemu 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev opozicije koja traži hitnu sanaciju i utvrđivanje odgovornosti vlade. Raspravi u saboru prethodila je sjednica Odbora za zaštitu okoliša, na kojoj su se među ostalim obratili predstavnik grupe građana za spas Like, Ante Franjić i hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja kaže da za sada nisu zabilježena onečišćenja vode.
5: 60% prostora Like zaštićeno kroz Naturu 2000, parkovi prirode i nacionalni parkovi. Znači,

0: I samim tim, definicijom like kao takvo zaštićenog područja, kako je moguće da isto vrijeme možemo zaštititi prostor, ponašati se prema nama, ljudima koji živimo na prostoru, da živimo pod posebnim ograničenjima, a onda u istom ministarstvu se dostavlja, izdaju ove suglasnosti u koje se može deponirati otpad. Ne čak ni na nelegalne deponije, jer to mi je jasno da su kriminalci došli u tu situaciju, zgodu, nema stanovništva, napušteno su sela, pa su to napravili. Nego da imamo situacije gdje se dogodi uopće firma Šincekova, gdje dođe firma koja legalno dobije pravo na oporabu otpada na prostoru koji je najzaštićeniji možda i u Evropskoj uniji.
1: Voda na području grada Gospića, Ličko-senjske županije, zdrava za piće, jer to odgovorno tvrdim, što znači da u ovom trenutku i naglašavamo više navrata, onečišćenja nema. No, činjenica da u ovom trenutku i analizi onečišćenja nema, treba, i zato je i napravljeno, pojačani monitoring.
2: Svijet. U ruskim raketnim napadima na ciljeve u Kijevu ubijeno je 13 osoba, najmanje 33 su ranjene. Eksplozije su cijele noći odjekivale glavnim gradom Ukrajine.
3: Stambene zgrade i skladišta oružja u Kijevu gađani su tijekom noći. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je koristilo zračno, kopneno i pomorsko oružje za ciljanje vojnih objekata i skladišta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako su napadi rezultat nedostatka protuzračnih raketa, za čiju opskrbu Kijev ovisi o zapadnim saveznicima.
4: Dok god Ukrajina nema dovoljno protubalističkih sustava, Rusija neće ozbiljno razmišljati o miru. Svaka dodatna raketa spašava život naših ljudi.
3: Kad je riječ o raketama Patriot, Ukrajina se oslanjala na Washington, ali je SAD tijekom rata sa Iranom iskoristio velik dio svojih zaliha. Hitne službe rade na spašavanju.
4: 9 osoba je spašeno, ozlijeđene su i predane liječnicima kako bi im pružili pomoć. Nažalost, 2 osobe su poginule u ovoj stambenoj zgradi. Tijela još 2 ljudi bila su u blizini. Jedna žena je umrla u centru za recikliranje, a druga u susjednoj kući.
3: Stanovnice Kijeva Larisa Bondaruk i Olga Strilkovska opisuju što su doživjele.
4: Svi smo siti rata. Ljudi ga doživljavaju na različite načine. Jedni ga brane, drugi volontiraju, treći podržavaju gospodarstvo. Pogledajte vrtiće i škole. Djeca idu, žive. Djeca žele imati djetinjstvo, ali Rusija nam to ne dopušta.
5: Kad se dogodio udar, otišla sam u kupaonicu, a zatim se vratila. Napad je bio veoma jak, prašina posvuda, sve je letjelo. U susjednom dijelu zgrade bio je požar, stanovi su gorjeli.
3: Posljednjih tjedana obje strane izvele su velike zračne udare, što je rezultiralo desecima smrtnih slučajeva. Za Federalni radio, Damir Šinić.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je pokretanje neviđene razorne ekonomske operacije protiv Irana nakon što dvije zemlje nisu uspjele postići dogovor. Upozorio je da će se svaka država koja Teheranu ponudi slamku spasa suočiti sa teškom financijskom odmazdom.
4: Ranije je Trump rekao da bi Washington mogao nastaviti razgovore s Teheranom u nekom trenutku, navodeći da američki zahtjevi ostaju strogo usmjereni na sprečavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Predsjednik iranskog parlamenta Mohameda Bager Galibaf izjavio je da Sjedinjene Države traže častan izlazak s Bliskog istoka, a istovremeno promovišu novi regionalni poredak. Ukupni javni dug Sjedinjenih Država prema novijim podacima Ministarstva financija prvi put je premašio 40.000 milijardi dolara, što je ponovo otvorilo pitanja o održivosti javnih financija najveće svjetske ekonomije. U međuvremenu administracija Donalda Trumpa obavijestila je Kongres da je odobrila više od 206 miliona dolara za predložene mirovne snage za Gazu, što je prvo značajnije financiranje zakočenog američkog plana obnove razorene enklave.
2: Kultura. U znak priznanja za izniman doprinos filmskoj umjetnosti iranskom reditelju, scenaristi i oskarovcu Azharu Farhadiju je u Narodnom pozorištu uručeno Počasno srce Sarajeva u okviru 32. Sarajevo Film Festivala. Iranski reditelj je naglasio da je počastovan ovom za njega iznimno važnom nagradom, zbog čega je veoma sretan.
4: Ovo je nagrada koja ima posebno značenje. Zahvaljujem timu Sarajevo Film Festivala. Ovo je moj drugi dolazak u Sarajevo nakon 8 godina. Sviđa mi se atmosfera ovdje, publika koja dolazi pratiti filmove, hiljade ljudi. Sretan sam na prilici da budem dio ovog festivala.

0: Mi duel izabranika Darija Đerđe uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a ujedno i repriza osmine finala prethodnog Eurobasketa. Poljska je tada porazila Bosnu i Hercegovinu rezultatom 80:72 i plasirala se među osam najboljih reprezentacija Evrope. Biće ovo prilika za revanš naših košarkaša koji će do početka kvalifikacija odigrati i utakmicu s košarkaškim klubom Bosna iza zatvorenih vrata. Selektore Đerđa.
1: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana, da to produciramo na terenu. Znate, ako to uspijemo producirati na terenu, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidjet ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije.
0: Bosna i Hercegovina će u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo igrati protiv Italije u Tuzli 28. augusta, te Litvanije u gostima. U slučaju dva trijumfa vratit ćemo se u igru za plasman na Mundo Basket. Utakmica BiH Poljska na programu je večeras u 19 sati u dvorani u Hrasnici. Reprezentativci Adin Vrabac i Kenan Kamenjaš.
2: Već smo prihvatili taj sistem od trenera Đerđe i našeg novog trenera i uspjeli smo stvarno da vrlo brzo nadodamo na ovo naše što smo već gradili 5-6 godina i što smo pokazali da smo uspjeli da napravimo taj neki početni kult reprezentacije i evo, pokušavamo to da održimo.
3: A mislim da će grad Sarajevo i da će općina Iliđa i kao i mjesto Hrasnica napuniti dvoranu i da će nas podržati, jer stvarno mi zadnji 6-7 godina imamo prelijepu konekciju sa navijačima i nadam se i vjerujem da će biti tako u narednom periodu, a prije svega prva utakmica Poljske i ovim putem ih pozivam da dođu u što većem broju, jer sa njima je sve lakše.
0: Reprezentativac Bosne i Hercegovine, džudista Toni Miletić, ostvario je još jedan značajan međunarodni rezultat, osvojivši bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na Pan American Openu 2026, održanom u glavnom gradu Perua. Osvojena medalja u Limi posebno je značajna jer predstavlja još jedan korak u Miletićevoj borbi za ostvarivanje norme za olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
4: Pred kraj borbe baš i uspijevam doći do bacanja gdje dolazim do pobjede i osvajanja bronzane medalje na ovom prestižnom takmičenju, na ovom dijelu kontinenta i koji donosi jako puno bodova za svjetsku i olimpijsku ranking listu, tako da mogu reći da sam jako ponosan.
0: Prozivkom igračica i prvim treningom u Tuzli, odbojkašice Slobode počele su pripreme za predstojeću sezonu u Premijer ligi BiH, u koju se vraćaju nakon jednogodišnje pauze.
5: Putevi.
6: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoprijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale Podgrab na dionici puta od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Kalovitih brda. Na autocesti A1 zbog radova na dionici Golubinja Nemila saobraćaj obustavljen i preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Orašje, Osoje, Gabela Polje, Hum i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, a zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
5: Vrijeme.
7: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 23, Sokolac 27, Srebrenica 28, Bugojno, Jajce, Livno i Sarajevo 30, Drvar, Zenica i Zvornik.

0: Šibenik 31, Neum 33, Bihać, Mostar i Tuzla 34, Doboj, Prijedor i Sanski most 35, Banja Luka i Gradačac 36, te Bijeljina 37 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.
1: Hvala za pažnju.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Harise Temi, urednice emisije Lela Hođić i Maji Dalić.
2: Vi slušate Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.
3: Dvane sat i 18 minuta, dobar dan, kako ste mi, ne znam šta da vam kažem, čini mi se da smo došli danas do tačke ključenja, iako je temperatura trenutno u Kalesiji 31 stepen Celzijusa, ali zaista sparno vrijeme, teško vrijeme, toplo vrijeme, šta više reći, osim da se tješimo, izdržat ćemo sve pa i ovo, ali čuvajte se, pazite se. Dobro je ime. Sa vama Alma do 18 sati u okviru poslijepodnevnog programa Radija Feral ovog 20. augustovskog dana. Dakle, danas je četvrtak, evo nas pri kraju još ove jedne sedmice. Ostalo je još sutra i onda ko ne radi vikend uživa. Hoće li kafa topla doći na ovim toplim temperaturama, ne znam, ali ja bez nje ne znam da radim, stoga vi se osvježite na način koji vam odgovara, ja ću uz kafu, pa ćemo se družiti od 13 do 14 sati uz vaše muzičke želje, a do tada slušamo po izboru kolege Mirze, malo muzike, malo reklama, budite uz vaš Radio Feral i dragi vozači, budite oprezni i pažljivi. Temperature zaista utiču na koncentraciju iz iskustva.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista, PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima Dekeuni.

0: Bosch, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U FEAL plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEAL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEAL plastik, Vukovije gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz FEAL plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menjićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: Oni koji vole previše, izgube sve. Ali ja još uvek verujem u čuda i sanjam kako letim.

0: potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumor.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem Vaš Iverex Živinice
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Mana ti je nevjera, tako pjeva Mirsada Čizmić. Majka Hava iz Tuzle pozdravlja svoju kćerku Irmu, unuka Darisa, unuku Ajlu, koji su u Bosni na odmoru da se lijepo provedu. Hava pozdravlja svog sina Mirzu, snahu Enisu i dvije unuke, Saru i Naju u Češkoj.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatak Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

A za našeg slušatelja Fecu koji upućuje pozdrav Simferalovcima, Safet Isović, sjaj mjeseče.

0: Merkapa. Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u robotu. Gel za tuširanje FA 400 ml 4,95. Bekutan pelene 13,45. Omekšivač za veš Ornel XXL pak 6,20. Toaletni papir satin 24 komada 3 sloja 4,95. Više na robot.ba.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-554.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-99.

A u poruci piše: pozdrav iz Gornjeg Vakufa za voditeljicu. Hvala lijepo, pozdrav i za vas u Gornjem Vakufu. Pozdrav od Čazima za tri kćerke Sajru, Hazimu i Majdu, sina Majda i suprugu Jasnu. A po želji Čazima ponovo Šemsa Suljaković.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajn.

0: Dajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEL plastik, Vukovje gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz FEAL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
2: pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
0: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
2: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.

4 MHz. Čuvajte se vrućine, slušajte upute stručnjaka. Dakle, do 17 sati po mogućnosti ne izlazite. Naravno, nisu to bezazleni savjeti, u svakom slučaju morate misliti na sebe i na svoje zdravlje, a bit ćete dobro raspoloženi ukoliko budete uz talase Radija Feral. Ugodan ostatak dana.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mjesna zajednica Petrovice organizuje 19. memorialni turnir u odbojci Salih Zulić. Turnir počinje u petak 21. avgusta u 19. sati na sportskom poligonu Salih Zulić u Ugutićima. Turnir će trajati dva dana u petak i subotu, dakle 21. i 22. avgusta. Prvi dan odigraće se revijalna utakmica u odbojci za žene ženskog odbojkaškog kluba Bosna Kalesija, a u subotu biće odigrane polufinalne i finalna utakmica. Dobrodošli na tradicionalni memorialni odbojkaški turnir Salih Zulić na sportski poligon u Petrovicama. Firmi Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija hitno potrebna dva iskusna šofera za rad na relaciji Bosna i Hercegovina Turska i Bosna i Hercegovina Rumunija. Sve informacije na brojeve telefona 062-164-953 i 061-108-235. Dakle, 062-164-953 i 061-108-235. Plata po dogovoru. Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite.

0: poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Nutria, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
1: D.O.O. Živinica.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
2: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,5.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka, pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka, Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka, Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka, Domestos 750 mililitara Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Požar ispred okretaljke na ulazu u Bihać iz pravca Ripča. Sinoć je ponovo aktiviran zbog jakog vjetra. Grad Bihać je zatražio hitan angažman svih raspoloživih snaga Šumskog privrednog društva Unsko-Sanske šume i Kantonalne uprave civilne zaštite, a poslati zahtjev za djelovanje helikoptera oružanih snaga. Istovremeno prema pistama aerodroma Željava aktivirano je novo žarište koje se nalazi u miniranom području i nije ga moguće direktno gasiti. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan i širi se, a požarna linija proteže se na više od 15 km. Razmatra se dodatno angažiranje ljudi za gašenje dok helikopter oružanih snaga ponovo djeluje na požarištu. Istovremeno stanje na području Risovca je stabilizirano. Potvrdio je to Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Požar koji izbio na području Ivanice u općini Ravno protekle noći se brzo širio zbog jakog vjetra, te je u više navrata zaprijetio kućama i pomoćnim objektima. Vatrogasci su uspjeli zaustaviti širenje i staviti ga pod kontrolu. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić osvrnuo se na rezultate svog mandata ističući 10 usvojenih zakonskih rješenja, više od milijardu maraka mapiranih investicija i 554 milijuna prihoda namjenske industrije. Na konferenciji za novinare on je kazao da je energetska sigurnost dobila novu arhitekturu sa 5 novih zakona i 5 izmjena te 118 dozvola za solarne elektrane od najmanje 1 megavata. Projekat Južne plinske interkonekcije iz zastoja je prešao u realizaciju postavljanjem pravnog okvira za plinovod Bosna i Hercegovina-Hrvatska, uvođenjem projekta u međunarodnu, tehničku, međudržavnu, tehničku i investicijsku fazu. U toku su završne aktivnosti na ugovorenom okviru, kazao je ministar.
2: Kasni se sa potpisivanjem ugovora tačno i obje strane i investitori vlada federacije su se usaglasile da će produžiti pregovaranje dok ne dođu do kompletnog konsenzusa. U ovom trenutku mi imamo poprilično približene stavove, međutim, postoje ključne stvari koje moramo zadovoljiti u ovom ugovoru, a to su prije svega da interesi obje strane budu podjednaki, da rizici obje strane budu podjednaki, jer su i jednoj i drugoj strani vrlo bitno da se ovaj projekat izgradi.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je danas koaliciju Draško-Stanivuković, pokret Sigurna Srpska sa ukupno 12.500, a

0: Vukovića sa 7000 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje te zloupotrebe javnih resursa. SDP je za preuranjenu kampanju kažnjen sa ukupno 9500, SNSD 6500, SDA sa 5500 maraka. Koalicija Narod i pravda i stranka penzionera umirovljenika BiH kao i kandidat ovog političkog subjekta Adnan Delić kažnjeni su sa po 3000 maraka jer je Delić na društvenim mrežama vodio preuranjenu kampanju. SIK je donio zaključak o pokretanju postupka protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića zbog njegovih izjava koje mogu dovesti u pitanje integritet izbornog procesa te sugeriraju koruptivne radnje u vezi sa opremom i tehničkom pripremom izbora. Koalicija pod lupom koja provodi građansku nestranačku posmatračku misiju za opće izbore do sada je zabilježila ukupno 277 nepravilnosti u predizbornom periodu. Posebno su se osvrnuli na zloupotrebu djece u političke svrhe, navodeći kako zabrinjava činjenica da je broj sankcija za ovu vrstu izborne nepravilnosti i dalje izuzetno mali. Predstavnice koalicije Srđan Ostojić i Dario Jovanović.
1: Do sada smo identifikovali 13 različitih političkih subjekata koji su bili počinioci ovih izbornih nepravilnosti, od čega 31 slučaj se odnosi na SNSD Milorad Dodik. Pokret Sigurna Srpska i SDA imaju 8 nepravilnosti, Stranka za život 5 nepravilnosti, HDZ 1990 i SDP 3, Volja naroda Srpske, Ujedinjena Srpska, HDZ BiH, Naša stranka i SDS po 2, PDA i PDP po jednu izbornu nepravilnost.
2: Da su do sada sankcionisana samo 2 slučaja od 9 prijavljenim u kojima su djeca prikazana, jedan slučaj na igralištu i jedan slučaj u školi, pri čemu je utvrđeno da su korištena kao osjetljiva kategorija društva u svrhu političke promocije. Pri donošenju te odluke ponovo su uzeti u obzir izborni zakon BiH, konvencija o pravima djeteta i drugi relevantni međunarodni domaći propisi. Međutim, ove posjete porodicama gdje su djeca u prvom planu pojavljuju se u promotivnim materijalima još uvijek se ne sankcionišu.
0: Hrvatski sabor vanredno zasjeda, a raspravlja o problemu 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev opozicije koja traži hitnu sanaciju i utvrđivanje odgovornosti vlade. Raspravi u saboru prethodila je sjednica odbora za zaštitu okoliša na kojoj su se, među ostalima, obratili predstavnik grupe građana za spas Like, Ante Franjić, i hrvatska ministrica zdravstva Irena Krstić, koja kaže da za sad nisu zabilježena onečišćenja vode.
3: 60% prostora Like zaštićeno kroz Naturu 2000, parkovi prirode i nacionalni parkovi. Znači, samim tim definicijom Like kao takvo zaštićenog područja, kako je moguće da isto vrijeme možemo zaštititi prostor, ponašati se prema nama, ljudima koji živimo na prostoru, da živimo pod posebnim ograničenjima, a onda u istom ministarstvu se izdaju ove suglasnosti u koje se može deponirati otpad. Ne čak ni na nelegalne deponije, jer to mi je jasno da su kriminalci došli u tu situaciju s vodu, nema stanovništva, napušteno su sela pa su to napravili. Nego da imamo situacije gdje se dogodi uopće firma Šincekova, gdje dođe firma koja legalno dobije pravo na oporabu otpada na prostoru koji je najzaštićeniji možda i u Europskoj uniji.
4: Voda na području grada Gospića, Ličko-senjske županije, zdrava za piće, jer to odgovorno tvrdim, što znači da u ovom trenutku i naglašavamo više navrata, onečišćenja nema. No, činjenica da u ovom trenutku i analizi onečišćenja nema, treba i zato je i napravljeno pojačan monitoring.
0: Svijet. Rusija je tokom noći izvela višesatni raketni i napad dronovima na Kijev. Poginulo je najmanje 14, a ranjeno blizu 40 ljudi. Rusko ministarstvo obrane saopćilo je da je pogođen industrijski kompleks u Kijevu u kojem se proizvode komponente za krstareće rakete Flamingo, kao i lokacije povezane sa proizvodnjom i skladištenjem dronova, skladište municije i logistički centar.
5: Stambene zgrade i skladišta oružja u Kijevu gađani su tijekom noći. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je koristilo zračno, kopneno i pomorsko oružje za ciljanje vojnih objekata i skladišta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako su napadi rezultat nedostatka protuzračnih raketa za čiju opskrbu Kijev ovisi o zapadnim saveznicima.
6: Dok god Ukrajina nema dovoljno protubalističkih sustava, Rusija neće ozbiljno razmišljati o

0: miru. Svaka dodatna raketa spašava život naših ljudi.
1: Kad je riječ o raketama Patriot, Ukrajina se oslanjala na Washington, ali je SAD tijekom rata sa Iranom iskoristio velik dio svojih zaliha. Hitne službe rade na spašavanju.
0: 9 osoba je spašeno, ozlijeđene su i predane liječnicima kako bi im pružili pomoć. Nažalost, 2 osobe su poginule u ovoj stambenoj zgradi. Tijela još 2 ljudi bila su u blizini. Jedna žena je umrla u centru za recikliranje, a druga u susjednoj kući.
1: Stanovnice Kijeva Larisa Bondaruk i Olga Strjelkovska opisuju što su doživjele.
0: Svi smo siti rata. Ljudi ga doživljavaju na različite načine. Jedni ga brane, drugi volontiraju, treći podržavaju gospodarstvo. Pogledajte vrtiće i škole. Djeca idu, žive. Djeca žele imati djetinjstvo, ali Rusija nam to ne dopušta. Kad se dogodio udar, otišla sam u kupaonicu, a zatim se vratila. Napad je bio veoma jak, prašina posvuda, sve je letjelo. U susjednom dijelu zgrade bio je požar, stanovi su gorjeli.
1: Posljednjih tjedana obje strane izvele su velike zračne udare, što je rezultiralo desecima smrtnih slučajeva. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Američki predsjednik Donald Trump proglasio je ekonomski dan D protiv Irana, upozorivši da će svaka zemlja koja posluje sa Islamskom republikom biti suočena sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Najavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju ikad provedenu protiv bilo koje zemlje, rekao je Trump. Protekle noći obavljena je prva testna vožnja na tramvajskoj pruzi od Liđe do Hrasnice. Izgradnja pruge u okviru koje je rekonstruirana tramvajska okretnica na Liđi počela je u martu 2024. Riječ je o jednoj od najvećih poslijeratnih javnih investicija u kantonu Sarajevo, vrijedno više od 60 miliona maraka. Sredstva su osigurana putem kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Resorni ministar Adnan Šteta i predsjednik sindikata radnika Grasa Amir Muminović.
3: Budimo sretni, ponosni i zadovoljni. Nakon decenija čekanja, napokon, tramvaj je stigao u našu Hrasnicu.
4: Svaka modernizacija dobro dođe, svaka povezanost sa gradom, tramvajem je puno brža, brži je protok putnika. Normalno da tu treba još, vjerovatno će trebati još nabavljati tramvaja da bi se pokrila ta mreža. Tramvajska i zadovoljio protok putnika.
5: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se nakon bazičnih priprema koje su obavljene na Vlašiću u Sarajevu nastavlja pripremati za naredna 2 meča kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koje će igrati protiv Italije na domaćem terenu i Litvanije u gostima. U sklopu priprema će naši najbolji košarkaši večeras u Hrasnici odigrati prijateljski duel protiv reprezentacije Poljske. Selektor Dario Đerđa će taj meč kao i naredni prijateljski protiv Sarajevske Bosne iskoristiti da dodatno uigra neke kombinacije.
6: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana, da to produciramo na terenu. Znate, ako to uspijemo producirati na terenu, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidjet ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije.
5: Prvu od 2 kvalifikacione utakmice na ovom okupljanju će Bosna i Hercegovina igrati protiv Italije 28. augusta u Tuzli, a nakon toga slijedi gostovanje kod Litvanije u Viljnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca večeras u gostima kod Vikingura igraju prvu utakmicu play-offa konferencijske lige. Naš prvak je nakon eliminacije iz Lige prvaka od Levskog preskočio 2 prepreke u konferencijskoj ligi. Prvo moldavski Petrokub, a zatim i bjeloruski Vitebsk nakon prave drame 11 teraca. Do plasmana u glavni dio ovog takmičenja im ostaje još samo ova prepreka i sigurno je da neće biti lako, posebno u prvoj utakmici u gostima, jer je Vikingur u dosadašnja 3 evropska meča na domaćem terenu ostvario 3 pobjede protiv mađarskog Džera, izraelskog Hapoela i švicarskog prvaka Tuna. Večerašnji duel u Reykjaviku počinje u 20 sati, a revanš je na programu narednog četvrtka u Banja Luci. U Mostaru je počelo balkansko juniorsko prvenstvo za odbojkašice, a u meču prvog kola je Bosna i Hercegovina poražena od Bjelorusije sa ubjedljivih 3-0. Ispunjene tribine dvorane u gradu na Neretvi su pružale veliku podršku našim mladim odbojkašicama, ali protivnik je ipak bio prejak i opravdao je ulogu favorita. U preostala 3 meča prvog dana takmičenja je Rumunija savladala Sjevernu Makedoniju sa 3-0, istim rezultatom je Turska savladala Bugarsku, dok je Rusija bez izgubljenog seta

0: pobjedila Srbiju. Večeras odbojkašice Bosne i Hercegovine od 20 sati igraju protiv Rumunije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini

0: Na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podnilače za vrijeme obustave vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica i Ivanica, a na graničnim prelazima Brod i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera, na graničnim prelazima Kostajnica i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23. Na jugu do 26, dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.
2: Dobar dan, želi vam vaš Radio Fera.

15:16 nakon vijesti Radio Federacije. Nastavljamo sa programom iz studija Radio Ferl. Temperatura u Kalesi 34 stepena Celzijusa. Naravno, računajte da je to 36, osjećaj je uvijek drugačiji. Šta je tu je, izdržat ćemo i danas i sutra. Meteorolozi kažu da su to najtopliji dani, onda će slijediti tako neki pad temperatura, ali se toplo i sunčano vrijeme očekuje čak do polovine septembra. Prema najavama još uvijek nema znakova za ranu jesen. Kako god, dakle, ovo je poslijepodnevni program Radija Feral. Četvrtak je 20. dan mjeseca avgusta tekuće nam 2026. godine. Nadam se da ugodno provodite ovo poslijepodne, a da vam za to svakako još bolji ugođaj pruža i program Radija Feral. Slijedi dobra muzika i naravno u 16:30 i drugi pregled vijesti Radija Ferala.

0: ne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super cijene. Kombinovani hladnjak Vision 359 km, toster 29,90, aparat za kafu 129 km, fen za kosu preklopna držka 24,90. Više na robot.ba.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366 554.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radio Feral.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
0: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja.

0: Boja za unutarnje zidove možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 10 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za jedno.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: 4, Viber 062 570 999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.

0: reći, da na kim? Alo!
1: Sada je vrijeme da vratiš nešto, Grita. Da vratiš se. Bravo, gore. Jesi tu? Jesi tu?
2: Vijesti Radio FM.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti Radio Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Centralna izborna komisija kaznila 6 političkih subjekata. Zloupotreba djece u političke svrhe sada se tumači kao isticanje značaja porodice. U federaciji u junu skoro 550.000 zaposlenih. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je danas koaliciju Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska sa ukupno 12.500 maraka, a Stanivukovića sa 7.000 zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa. SDP BiH je za preuranjenu kampanju kažnjen sa ukupno 9.000 i po konvertibilnih maraka, jer je u dva odvojena predmeta utvrđena povreda izbornog zakona. SNSD je kažnjen sa 6.500, a SDA je kažnjena sa 5.500 maraka. Koalicija Narod i pravda i stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, kao i kandidat ovog političkog subjekta Adnan Delić, kažnjeni su po 3.000 maraka jer je Delić na društvenim mrežama vodio preuranjenu kampanju. Koalicija pod lupom koja prati izborni proces u Bosni i Hercegovini do sada je zabilježila 277 nepravilnosti u predizbornom periodu, a najviše ih se odnosi na zloupotrebu javnih resursa, preuranjenu izbornu kampanju, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, zloupotrebu djece u političke svrhe, nezakonito plaćeno oglašavanje, saopćili su iz ove koalicije. Do sad su, navode, uputili 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji. Posebno se osvrnuli na zloupotrebu djece u političke svrhe. Najčešći oblik zloupotrebe djece koji je do sada zabilježen odnosi se na situacije u kojima politički subjekti ili pristalice organizuju posjete porodicama, često uz podjelu poklona, nakon čega se maloljetna djeca fotografišu ili snimaju, a taj materijal se objavljuje na društvenim mrežama i drugim platformama. Na taj način prisustvo djece postaje sastavni dio političke promocije s jasnom namjerom da se kod javnosti proizvede emocionalna reakcija prema političkom subjektu ili pristalici. Ističu da su ranije ovakvi slučajevi sankcionisani, ali da se sada skoro identične situacije više ne tretiraju kao zloupotreba djece, već se takve aktivnosti tumače kao isticanje značaja porodice, navode iz koalicije pod lupom. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine bilo je 548.848 zaposlenih, što je za 0,4% više nego mjesec ranije. Od ukupnog broja zaposlenih 247.619 su žene, a njihov broj također je povećan za 0,4% u odnosu na maj, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. U odnosu na juni prošle godine, ukupan broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine veći je za 0,2%. Najviše zaposlenih i dalje je u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala, 101.056 osoba, dok je u prerađivačkoj industriji bilo 99.909 zaposlenih. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 17 do 23, a na jugu

0: akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
1: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Nova superakcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka, pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka, Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka, Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka, Domestos 750 ml Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: to nije sve. U Poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik.

Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Dekeonik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Radio Feral Marketing.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Radio Feral, marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Radio Feral Marketing.